Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca doa ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah pada suatu malam, niscaya kedua ayat itu memadai baginya seperti qiyamul lail di malam itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.